0: Svaka čas. Svaka čas. Svaka čas.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.